0: 24 sata na pozitivnom zadatku za dobro raspoloženje. Vaš Plus Radio.
1: Hey yo, Saša,
2: rompe la discoteca.

0: U službi vašeg dobrog raspoloženja. Plus Radio.
1: Hey yo, Sasha,
2: rompe la discoteca.